ahumachi meda tie ni biala ase se ne kasa fidi eda dwuma die we so e adofo me ne mo kasa ya ba bepiem ewo bonto krom tie mie pao ewo bonto krom ya ne opanyi kasea a ne didi nana tachi eba aba betwetwe nkobo eje se wonte kasa ni ya anase se kasa mo eya chichire cha mane hawo esanse ye fa dwuma die live ewo opanyi na asuye ye a ewo bunu ahafo rege na opanyi no kwa wa papa papa papa wana enim sampa kwa no so eho ena gonto kurum ewo. Na opanyini nana techi jume dia wodi ni wano wati insuo so yes wati insuo kasi ya eso. Na angwangwadia ni nsenjirania wopanyini ni eya no. Eno ena kasefidi etu bofu ose me ebedi jume dia ni eno opanyini medi ebedi chuchu unkobo. Na me benyame unkwa na meba ye mini producer ankase monsu eka huwa. Sebi yenu opanyini eba ababa chuchu unkobo. Ne yababedu hayo opanyini wa intimademu. Enu ti ena mebo apuro ni mwetiefu wa mwachuchu unkobo mwuse. Ede jume dia yababa ene. A live program ti misere wala sa wo ha bi wo amane bi se da jin bi da wo so na kona da bi da wo so a wo panyin na aye boafo a se bi oba aba ba boawo emrane ankofo de frena ne se nkwanche du nsi na wo ne de wo so ya abrafo enti mu amunim sampa kwan so de se mu amunim se kwan ye e wo ye na ono no owo bonto krom bonto krom ni di ene nana tachi na ne ye pese opanyin ne ba ye kasa fidie no so na nka ye no no etwetwe nkobo. Na so waka jia se debi sume odi ya juma na manho kwa nse wamula kasefidiye nuso. Enu timpa yifuwa etina si huse kasefidiye ni ea kwa fomu. Na nkwafuwa bi ade asokwa ea dane achenchina. Na nkwafuwa bi nso ade pataku, pataku, pataku, pataku pao. Anu wande ojua nguma akato wa honte chen kwafuwa wi ewa kasefidiye wiso. Enu timpa kasefidiye mpa yifuwa tina se ye miti nchenchile nchi. Ese ye nina ye mkaya ye humo na se debe ya kasefidiye binyana ntuma pefra. Enunti ena na humachini ya wa opanyini aso ni aso ae wa bonto krum. Ae bonto krum.

0: biano ensem fata se wose yetumi ema no esi ho no abomoden ne yimpenifo asuti na afi yenwiringu
1: yei ene ensem bia edika na edidi na zabri yabobwa ni nyina no babezu muoze ye wi apram tobre akankase ye wo hot 93.9 fm ewei asomfo no eye me kwame dawia se griezmann adodo na from ye me se bagopa mo radio so original wine na ngaza ne wudi bi bebi ye china aka mr speaker honorable majority leader minority leader chief justice attorney general special prosecutor and many more wuji amia chironzo no atwa mitu afem eje ne ni majo so se ela meni meni ya
0: kwabena eje adom ara kwafe yenye bre yente kase boyi emu enchirimu angasa angasa
2: the station that rocks the city all day hot 90.9
1: ay velo ganiers afa baby amobian mo peta krebi nyuma zoom na ensem no yentu nisrane na baza emma mo na nanzen ade abago etiti gana vopa aye nzuiri unsi edu bia ebreze mu ane jeze nzuo no etotototo sa no achese mbia ya wono mo gotese ene jeze wa hono mo enjeda engoyie no nzuo no beiria wode ma sabia bofra kito bi gura nyini be manyi na wonwo nzo endi be sesima na chese hono ma yirize tatatatatata na sa nyo ma ekozui ene adisha wono mo ewo ga east menzi mo enkramante mo anuma sabra me no okaze wo munsa edom nsaji amusechi do musaya mukoto dweti ntimfoma e pampenfo oje wose insuiri di amudi omuhufa wo mopa omote sopa enam zaya zo ntima nyoma bebre wo hono mabu akura ma omutumi di omuhu efiri insuiri ni moni nyina ssa yi ebiti se bridges ahudo mutumi efa zo no bridges ni nyina na ebu eti nzo ni yiri fa zo za no anipa ngo nipa ma kantumi ngo kanzo entumi emba eti wono mo ejira sa dia ba akwa entumi ayadeni ama wono mopa ne se ze omutu anamo anaze omufiri bia ya wono etie edi omani ajira mu obi ya fofuru akwakwa bom hu adwa no enu zo akwakwa ye bu ajibintu wo mhyeda musa ntie duwa na dwo na zo mukoda za no ene ye pa no anase ayi biscuit bi ana wono mape no bu di akwakwa hyeda mfisi anopa enzio ni nya dwiriza dia ene ye muntumi nko ba bia kwano makwakwa pe bibia to na azemi eba za no ya ye nua aye ne ndi dwuma wo fie hanu musa nya nsa gya me ya bu adin wa bo apro de ne ni a kire mbia ye mbia ye bebira enzu yiri ekoso wo honom na me ene ne ntwitwi nko mabusa ne se bo wona wo wo grounds e dia mpa na ekoso wo ho nya nsa gya me mahai
3: Mina dala mjusu.
1: Una huye die?
3: Oh, adumina se yenti. Ya huwade pa na mwuzwe.
1: Ya su ya huwade ne pa se yukwa nkome ni jayinu. Na ayi ano ewe die fre waboko. Yenyani ntie se insuiri ya kukosu titru ya ni enkramanti mwase. Wafatu mwoso sobebo apron washe sende atibi ya nitie. Ewo mbiaye awudwa sabre ya mni ukase pa ehi ena ujina.
3: Mida se, nyanche kefo give na yeme kefo ni na akwaba. Na uche uche muno, yinyo ya ni misuwe tuwa ye. Tiyo mbusu minda na toso miye sana. Na insuwe no, yinyo ya tete. Edaswa, tomenuwa kase ukura na tete. Ah, wuna mbebiti se, oyari fa, damfa, kreman, otini bi, asiye, amenya, oyibi, kwa kwa pim, ye adamobe. Fwe bupono, akwa suro, akwa ebri, obosu mase, huinyo na insuwe neto, mino ekase nyina na de tieni ensuo na etono adese moga east fm penifo etitire ne wo mo mc yewra edmond agbo ana wo mo mp honorable elikrim akurugu se etiti te june na ensuo no to na sese niamma bigis no ejiri yema amana amana be dem no abe ho se ma wo mu ni se obi hu mc wo ho obi enwem pi wo ho se onabo eric makugu so tukwan ya fine so tukwan a efiti hato ekofa agbogba asoman abaje paraku teman teman akwa de meka se baby eye lankwantanan baby eka lankwantanan ho nemum teman baby zo ha aye aboko bi ye ga east won si ho eme busa se o ade a atomani ye ye ne de me shemu kura na se o radio mun kafra ye hu mpi wa na asikim kura na wo se ma wo kura se me se ensu ensu nya to che enko unam wa enko fo a wo mun niema asepa no minya asefem enko fo mun niema asei asefem biji ye tu edi tokotokura bayi ene mu bi se se enti MP wo kwame anase wo tukwan MC ga is MC wo kwame anase wo tukwan

obi ba wose sendisei obi si yese waye ni nyina nso nya bi nida eya na me yaba betrase enam banka abo enam di aba tuja mama manfo di dwa nso wa wutie wu anya loto ne bi ani te mesere wo wo ye me customer na wutie me ne Mr. Amo Awurade ya adoma wo kyena obi tie me da bia meka anya da bia na aba na bo ndi se wutie Mr. Amo na wa anya abotre aji se wutie me na wo pelo to adi aji se wutie me na wo kyese wo nim loto wo ntim loto ase iko anya da bia na aba na bo ano to anya da bia na Mr. Amo betem nka wo fidie so ndi e da wo betem nka no se aba na setting up plan de ho ba ano to na wo tem nka ene no Awurade ya adoma wo kyena me nua ba maka cho se nim guase amfa to kani ba kyere ukuada watch me week watch na eye Wednesday watch na eye Wednesday watch na eye Wednesday tsawu tie Mr. Amoa nkodi konfuachi nkodi mala machi mi na tono tono mba mfa ma ne mi noto ni nya bidi a mi nya bia di ene ya na me hwe na dada wa mi dada wo se me ju sika ketwa me ju sika bro so na so mi nim se e manfu eti mi se Mr. Amoa ma ma sika fo me bama de opo sika ya de aji se wutie Mr. Amo na nka se mpelo to adi wadi machi da kwa kuma to ye mare ho enye me pene se me de bema na ma ne mu nya bidia me nya biadi wo bua wo mpesa anu kro we wo pema ba bo we di 2 billion we di 3 billion na so wutie wo jiaba ni biaba na mo obi tie mo lumai me no kase doctor do watu do so e bia o doctor do watu do so na mu sika se mu nti yari awu yari no enye sika semu ake mu sam pempen so no but awurade adom awurade adom o chere Mr. Amo abre kutam ye tu no mesepe what do you to let ya che Mr. Freme e man fo da da Mr. Amo men ka o it is a wo tie me maka jo se mini aba ma fidie so e bre ko me nyi de mfan tie tie wa so ne mo bi e wo tie mo pe sika ya de me no ka so bi tie mo da hospital ne bi e wo tie enem bi ba me yan ka sha me police ni Steven awurade nyankopo o hira o enem yan ka sha me sofo ba ko pe ah sofo Isaac nyak ba bi obi nyankopo o hira o ma me na di loto e di abona asore dan so obi tie me force Mr. Amo e ya wo ba fidie so be si en dia dance e ma me si mini aba da bi e bi obi a wo tie mo nya loto ni bi ni ya e bi a obi a wo tie wo jidi wa akoma po Mr. Amo mu se Mr. Amo be tie aboa no nanso bi nti Awurade ya adoma kyerɛ ma amukuta code no mesere mo wo be frɛ me a frɛ me 44430 echo na omo omo kuta code no mo afɛ o mate Mr. Amo nka no me ni o ma ye adwuma because medical culture se wutumi nya code no bi ya na eboa wo because nyɛ de bia na wo sika wo de betwa loto enye de bia na wo sika wo de bɛde wo beti Mr. Amo nka wo be sende ɛno ti na obo modi na wo gi code no bia na okuta 20650 na wo frɛ me na aba no bi wo ho a me ma obi amu atwa because aba no de enye me na metua wo ka aba na etua wo ka timi pa cho me kasa che do pesika ya de loto enye ntiatia mu loto enye de de na mu hu se mpani fuo se eduro beji wa e ya trema wo mi se eduro beji wa e ya trema Mr. Amo bi tie mu odima chi misra wo bibi nti wakodi obi achi misra ko akoma to yam medika ka jo se Mr. Amo loto ye di na mu nipo betimi aboa wo obi betie me last Friday a man for a dim at Saturday, a man for a year not to do Mr. Amo a different Friday. A bar, Mr. Amo, a chair, a man for a G, a bow, Mr. Amo, Tinamakams Abano, men go to Chanafonso. Would the OG Abani we are friend, Mr. Amo? A banama GA, name of Minya Day. Make sure the Obey, now Banwanya Beardy. Because there be a Mikasa, Mr. Amo. Mina Minquay, and my first one would be Mubanya to the Beardy. Me kano kura natural because what the achi achi ena loto nyisa abanye na unya bini but mi samu metra video soa empani voce en second en saba fuwa kuma mbu amena mi fuwa kuma mbu awo mi na mi kwa ya uriyo tonu befa soa benye biedi mi de biye ni wa Mr. Amo enko du wiku abra mabamo but obiye di mechine wasu wenye biye ni nabamabu obiye di mechine wasi abana babako wenye biye ni tina bamabu but adia mi kacho se empani voce e ya drobe jiwa ya trema ena uti wa uwo diye soa ni weti enko kwadie na unim se meba e awurade adom awurade adom o kyerɛ tu shope abanu pacho tie mie enya no paba enya wiya ba e ya nwumre pacho abana ye twa no e ya nwumre nti e maka se wiya se no nya wo kyerɛ na no abo ano because maka se wiya se nipa nti ne nipa ho nti se wo tie Mr. Amo da bia meka enya me yefu nam de nam metuka fufie meja me ro fie meja ma ofie abo 1121 bisa se di ntia wunya no to ni bi dia menya bia di we na not only be dear me mo telephone number but the whole team o pesika ya the man for that frame because I'm said the entia and na madjuma pantia me mo telephone number o ntisa wo tie Mr. Amo me ni aba